0: 次のエピソードを聞いてください。
1: J ステーションあなたのラジオ空間、
0: 私たちは出発します。ロックさよなら。
1: Proyección de la voz universitaria.